Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Jo, så er det det seneste årene har reist nu veldig øyelig fokus av Grønland og i heimspolitikken. Det blir jeg sånn det ved Donald Trump. Først og først sier at han kunne takke seg, finnes ikke Grønland til USA. Men det er lukket som vel lagt låg at han også kjøtt. Men hesfer har han så atter og atter og atter høtt vi at han skulle teka Grønland mulig av i maktaisene. Hvordan har du opplevet det at jeg er i Grønland og ser alt det her tåsig om Grønland og i alt som er midlom?
1: Ikke større heller, så skal du fortsette. Og til faktisk som vi freier til den gjør at håndtere til sessene. Så för mycket vi kom an i hur det haft att störa avskan men folk har läst sig öjla när vi avskan vi då lagt mest till när vi folk som arbetar så kom har vi utsikt när vi ser det eller avsikrat omkring det som hänt där Det som det dreier seg om for jokken som driver handel, det er sånn at jeg finner til at jeg trenger ikke støver, hva får vi på sørt høy?

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar af fd.fo.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handballskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vettle vid Kjattner. Heseli Lotega, GUG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Einasta i huxion, Stranda Maling.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga atlan lors, men nei.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnet. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Visste du at Safaritransport kan henta pakkar i nærun ötlun Europa og heva tar i fyrjun innan 12 timer? Safaritransport. Da nastbest ikkje godt nok.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hvis det du, er så god lukkig gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og stå verskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tre døra rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.
1: I'm the invisible man.